0: Baik, kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Kesapuri, Kota Media untuk ikuti berita 10 pagi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana potensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah khemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut jutaan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sar hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serang Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi. Selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak. Rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Jürgen Schimowski, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: para perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kau ni apa hal?
4: Ha? Okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebelum itu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
11: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
12: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
13: Perpaduan ialah penyatuan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan kejiranan. Satu realiti yang perlu kita terima ialah keunikan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, masih mampu kekal hidup dalam keharmonian kerana wujudnya nilai perpaduan dalam setiap lapisan masyarakat. Demi mengekalkan keharmonian ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah saling hormat menghormati dan memupuk persefahaman antara kaum. Hayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara untuk mengukuhkan lagi keharmonian, keamanan dan kedamaian negara. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Baik, kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon 1 hari ini. Kita dimulakan dengan zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.26 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.35 minit petang, isyak 7.48 minit malam, subuh pagi esok 5.02 minit pagi dan syuruk 6.14 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon khas hari ini, zuhur 12.26 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.35 minit petang, isyak 7.48 minit malam, subuh pagi esok 5.02 minit pagi dan syuruk 6.14 minit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.50 minit petang, maghrib 6.38 minit petang, isyak 7.51 minit malam, subuh pagi esok 5.05 minit pagi dan syuruk 6.17 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, 12.29 minit tengah hari waktu zuhur, 3.50 minit petang waktu asar, 6.38 minit petang waktu maghrib, 7.51 minit malam waktu isyak, 5.05 minit pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala 6.17 minit pagi ialah waktu syuruk. Demikian info solat untuk zon 1 dan sebelumnya tadi untuk zon khas. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pusat Sains Sarawak disasarkan menjadi hub kerjasama saintifik bertaraf global yang menghimpunkan saintis, penyelidik dan institusi penyelidikan dari seluruh dunia. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sasaran itu bertujuan untuk meneroka penyelesaian inovatif demi masa depan Sarawak, Malaysia dan masyarakat antarabangsa. Jelasnya, Pusat Sains Sarawak diwujudkan bukan sekadar untuk manfaat Sarawak atau Malaysia, malah sebagai platform yang menggalakkan kolaborasi rentas sempadan dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Justeru beliau menyeru para saintis untuk bekerjasama menjadikan pusat tersebut sebuah makmal untuk mencipta penyelesaian dan inovasi. Beliau berucap pada majlis perasmian Pusat Sains Kuching, Pusat Sains Sarawak di Kuching semalam. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin dalam ucapannya di majlis sama memberitahu Pusat Sains Sarawak akan menjadi platform menghubungkan pelajar dan masyarakat dengan dunia sains menerusi pembelajaran berasaskan pengalaman. Ia sekaligus melangkaui pembelajaran di dalam bilik darjah dan buku teks. Selain itu, pusat tersebut juga akan memperkasakan para guru melalui penyediaan sumber serta alat pembelajaran interaktif bagi menyemarakkan minat dan rasa ingin tahu dalam kalangan pelajar. Kemudahan baharu itu juga melambangkan komitmen kerajaan dalam membudayakan sains, inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan rakyat. Sebanyak 273.87 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan 165 projek pembangunan melibatkan 13 kampung di Zon Sampadi Tanjung Datu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan berkata, pembangunan tersebut memberi tumpuan kepada penambahbaikan bekalan air, bekalan elektrik dan jalan raya dalam tempoh 5 tahun. Beliau berucap merasmikan program randau pembangunan bersama pemimpin Zon Sampadi di Kampung Sampadi. Daripada keseluruhan projek, 46 telah siap, 18 sedang dilaksanakan, 9 dalam perancangan manakala 92 lagi menunggu kelulusan. Manakala 5 projek strategik telah dikenal pasti di DUN tersebut, iaitu naik taraf Jambatan Beli di Jalan Lundu Sampadi, pembinaan Jambatan Rambungan, naik taraf Jalan Pertanian Sungai Limau dan Kampung Kanka dan pemasangan lampu jalan di Jalan Pesisir Pantai Tanjung Datu. Selain itu, RM740,000 turut diperuntukkan bagi projek pembekalan peralatan nelayan di bawah agensi penyelarasan pembangunan Greta Jal Kuching JKCDA. Kerajaan Sarawak komited memastikan warisan budaya terus dipelihara dan diperkasa seiring dengan pembangunan negeri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan memberitahu bagi tujuan itu pelbagai inisiatif antaranya penyediaan geran dana mudah cara warisan, kesenian dan kebudayaan Sarawak. Geran ini diwujudkan untuk membantu penganjuran program dan pembangunan kapasiti yang menyumbang kepada pembangunan sektor warisan, kesenian dan kebudayaan negeri. Beliau menyatakan demikian pada majlis perasmian kursus vokal, sebutan dan lirik lagu Iban memartabatkan wanita di Selangau. Teks ucapan beliau dibaca Adun Ngemah Angi Jana. Menurutnya, lagu Iban merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang harus dipelihara dan diperkasakan agar terus relevan kepada generasi masa kini dan akan datang. Seramai 50 penggiat industri muzik Iban menyertai kursus anjuran Persatuan Serakup Indu Dayak Sarawak Cawangan Selangau dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Adun Tamin dan YFM RTM Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

berkatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpad tau nelun jalur gemilang mangku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

RCI Syur, ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Kita mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sendirian Berhad yang ni berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Dato' Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraikan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pekatu Ngeraya Ejo Kebangsaan Idi Ejo Malaysia Adpa Daunelun Jalur Gemilang Mangunku Atu Perpaduan Rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

0: Bali kek kenana. Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngejing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, idi hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bangpalat idi alak buat ticumu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukme mebura. Ngelikan ticumu, iko munun sehat.
1: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.
2: Radio Tau do boleh dejo tahun baru atas segmen ani ngaramai ya boleh dejo bang karabini jam luka kipa dapat boleh dejo Radio Tau. Siapa info atau tajuk dia kena keluarkan dengar lama ba apa meeting cuma menteri ajo sini. Ida nang mau pale merehak perita persekutuan patun tapak rajang area security command res kompang Sibu. Kuan perita bawang Sarawak ya. Di maya kala luka rinwa tupis menteri sumber asli di alam edi kelastarian alam NRES kawasan luka berena ngerapu pat kawasan bang Sibu luk ngerapu nangatada nangatada.

0: Kedutera Perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lama.

0: Lam Genau.
1: Okey, jam aslit dite sudah pun pukul talu talu pun talu minit sewa tau. Ustaz Osno jadi sama-sama ngongau segmen info medik untuk bulan turun.

0: TB pulmonary. Simia positif. Ite kahakino kumai aku kuman TB. Biasa no TB upos lah, TB paru-paru. Yang kedua TB pulmonary tapi simia no negatif. Kahakino kumai unjap aku kita kuman TB. Pi yo buli malap alan ngesah nyugut ujian lanjut seperti gen expert maya MTB CNS. Jadi ite do buli ngintong TB upos lah. Yeah. Ataupun TB pulmonary. Kaya yang ketalu TB extra pulmonary. TB selain daripada TB opos seperti TB tulang, TB otok, TB mato, banyak lain lagi lah. TB, iyo genala TB extra pulmonary lah di luar opos inok mai.
1: Jadi upano aku talu saja penyakit TB itu kumai. Jadi arokah penyakit TB itu mai boleh kawan nguru ataupun nani boleh muncoy?
0: Ya, penyakit TB itu kemai boleh kon nguru ataupun boleh muncul lah. Okay. Maya uru TB yono uru antibiotik. Kalau penyakit TB itu jadi kalau pandai awal, maya ani kon nguru nyugut dos yang tenatap doktor. Pesakit TB itu boleh lingkas muncul.
1: Ya. Okay, jadi ni bono tak penyakit TB itu boleh ngal ke patai?
0: Okay, memang bunuh lah. Memang bunuh. Kalau jelama yang suat sakit TB, unjuk ngalap magat untuk berguru lingkas, maya ani unjuk nyugut an baran doktor. Jelama yang suat sakit TB te, buli ngal kepatai.
1: Arukah penyakit TB te buli kalap jati elang ngilak tamai?
0: Buli. Penyakit TB te buli kon lan jati ngilak. Ngilak lebih muncul sunjuk lagi daripada jati berguru ataupun dalam bahasa Melayu no, mencegah lebih baik daripada mengobati. Antara no, arona yang senginan anak yang agoigom perlu ngalap injection imunisasi BCG di klinik kerjaan secara percuma ataupun di klinik swasta aino perlu barailah. Yang kedua, isai-isai yang bagusai lebih top 2 minggu, maya aku tandu-tandu penyakit TB yang sudah benar kuno kumai, perlu ngentamu mek doktor, lingkaslah untuk jati kalau pandai, lebih awal berkenaan penyakit TB itu kumai. Yang ketalu, mun aku sesungguhun jelama ino yang sudah kalau pandai, suat penyakit TB, ia perlu berguru sabo ia muncul ataupun ia mikang untuk ngelak ngangkit timu pijelama lain seperti ahli keluarga no, kawan-kawan miso kaja ataupun mek jelama lain. Yang keempat, jelama yang sumok mek jelama yang suat kangkit penyakit TB ataupun lebih dikenali sebagai contact case, ia perlu berperiksa penyakit TB secara yang tenatap onom sampai balu bulan sesuang 4 kali. Biasanya dalam balu bulan lah. Balu bulan ulotno 4 dalam 4 kali. Dalam tempoh 2 tahun. Pi klinik kesihatan yang sumok alan jati gorom lah. Maya aku ngemilin timo pi jati sengai. Iono jelama yang suat penyakit TB yang unjob ngalap magat untuk mana berguru buli suat danda lah sesuai RM40,000 maya ani suat jil 2 tahun atau 2 sekali lah nyugut akta pencegahan maya ani pengolahan penyakit berjangkit tahun apa jam berbalu karena iyo buli ngejangkit timopi jelama lain. Yang kelima, indah-indah nak kumai seperti baju seluar, kumbang, lapik tilam, saung tungguru, harus nak kon jati ngadau lah, bila suat dau untuk mematai kuman. Maya yang keenam, alung kubon me tabuk, kon lan jati muka, setiap adau supaya mata adau ino maya longos, mudah mempos piluang ala jati lah. Ino cara-cara jati

0: Muncul saya pada umumnya, salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Lunan, Lama Lupa Itu, Tak Lepuk Beto, Radio Malaysia RTM Kuching. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng beliau posod sains Sarawak balan jadi sebagai makmal antara bangsa untuk nagulagi penyelidikan serta kerjasama saintifik. Lam nimo perubahan keadaan adau global maya rapus banca cabaran masa timo posodino kalap jadi alan timo selid saintifik untuk berkongsi kemahiran, kepandaian maya inovasi. Selogot Maino beliau menjemput pendidik maya penyelidik dan selalu maya dari bau Sarawak ngana posod berkenan sebagai cabang pencetus idea maya inovasi selain jadi inspirasi lam nyilau lam suang saintis tan terisan agu. Beliau maranino timo media bongo muka rasmi posod sains Sarawak lam Kuching Seribadau Kenyabe. Tegulu tadino beliau ani ngelawat poko-poko penelangan yang tenalang lam posod berkenaan kompleks maupun tingkat yang na dalam alam seluas 4.4 hektar ino ngomolo tenidong dalam bulan mopot 2024 maya kos 230 jam juta ringgit. Posod berkenaan ani senadio maya kemudahan buding untuk nau pelawat maya anak sekolah. Usaha penakut sila wasil tempatan ino perlu alan ngeluas lagi untuk ngurang kebergantungan timo import serta nagu lagi keterjaminan akan-akan pagun. Selogut maino perintah tahus kemajuan industri ngiau ayam-ayam lam pagun ite nyugut kaja-kaja nak bantuan. Penakut kemudahan ladang timo 100 ngulun jelama ngiau ayam-ayam lam sereba jaga nopis gayo perikmatan veterinar daerah lawas. Timbalan Sekretari Tata Popis Menteri Industri akan-akan Komuniti Mek Kemajuan Kuasaan Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hasim Mara bantuan ino untuk penakut produktiviti miau ayam-ayam. Kerja-kerja nak bantuan itu nyukung target tahap keupayaan sara diri stok anci Sarawak dalam tahun 2024. Penerimaan ini aku ingat supaya onjap miau ayam-ayam secara sambilan atau ala kadar sebalik nongal sebagai industri yang kalau ngemaju pendapatan maya penakut standar iausanan. Beliau bertutur dalam acara simbolik nyara input pagar tenakan kerabau maya lembu KPKM dalam upis perkhidmatan veterinar lawas. SMK Kubung Limbang jadi johan pertandingan Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan yang terutama yang dipertua Pagun Sarawak peringkat Pagun Sarawak 2026 setahusno ngewakil Sarawak timo pertandingan peringkat kebangsaan. SMK Kubung ngibit muli usin RM2,500 dana silang budaya rapus banca kaum RM5,000 buk terbitan Dewan Bahasa maya pustaka DBP serta sijil. Lombo do kalap laku SMK Aba Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab sementara alan ketalu kalap laku SMK Kabung Betong. Pertandingan nato laku DBP Cabang Sarawak ino naya laku 5 ngopod tim tad seluruh pagun. Maya 5 tim paling muncoy mompos timo peringkat akhir. Pertandingan Forum Remaja ngemolo tenalang lam Semenanjung Malaysia lam tahun pojam balo pojam sonjap tenalang timo Sarawak lam tahun pojam siam ngopod nyugut piala pusingan tuan yang terutama yang dipetua pagun Sarawak. Hadiah pertandingan ino senaboy tengalan laku yang dipetua Pagun Sarawak Tun PN3 Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Jelama Kongoslid ino sejabat itu muncul sebadau mea salam Malaysia Madani rakyat di Santuni.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita teruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPI dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program Y agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. K dikibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Oha! Balaayak balaibu ke benung bagang puru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk petunga bunyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami bunyi mengerik pasar melintang. Tak bunyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nyitih kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalan.

Rindu amai di ujung minggu di Tanjung Lubang Merinangati berserangku mekitai jidi tuju nuju pemansang kedudiari ribut puput di Tanjung Batu

agama kami urai no dat kumai kita mai wahaya ko banyak utai datio nusi yarita tubuh pipao.

Manua. Basambi abaya ngajeh kakita e semua ngabala paninga saman bla rajawang kita e la kojakot pang.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.